0: Cecips i Spoulups ipove. Cra 7 და 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.